0: Vážení občani, nakolko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, sme nútení používať prežitek z minulých časov, čiže bubeň ako taký. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz môže dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stalo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stalo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošinské naivné divadlo, ktoré nás zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, zlobe, horčica.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učili.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili papeče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľavo.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stev, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
3: Že ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dačo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte. Jemnučky. Hladučky. A pekne ti sedí na tele. Ako huliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka. Až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srico, nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole má napečený.
2: O chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažšie prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som ležel. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš so smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Že či?
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
6: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhú. Už ma to prestáva baviť.
6: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?

Dobrý deň. Pred dvoma mesiacmi sme vám, vážení poslucháči, predstavili nepriamým prenosom zrod Radošinského naivného divadla. Zrod ako taký sa udial pred 19 rokmi v 2000-ovej dedine vzdialenej 21 km od Olohovca, 33 km od Nitry, 12 km od Piešťan, 89 km od Bratislavy a 485 km od Prahy. To naše prvonarodené dieťa sa volalo Nemé tváre a dnes by bolo malo 19 rokov, keby bolo dožilo. Žiaľ, či v tomto prípade, chvála Bohu, neduživý novonarodenec prežil v časovom divadelnom inkubátore iba neslávnu predpremiéru a rovnakú neslávnu premiéru a vo februári tohto roku po 19 rokoch rozhlasovú rekonštrukciu. Približne 3 roky som sa spamätával z prvého javiskového neúspechu a skromne a potichu som naberal dých na dačo súcejšie. Počas vojenskej základnej služby ma zavolal veliteľ v našom útvare XY a povedal mi: počujte, čatár absolvent, dostáva sa mi do uši, že vraj v civile píšete všelijaké somariny. Neviem, či viete, ale blíži sa naša súťaž, bolo by potrebné a žiadúce čo si napísať, aby sa aj v našom útvare mohlo stať to, že budeme vyvíjať nejakú kultúru. Zožente si niekoľkých dobrovoľníkov a pustite sa v klube do toho. Dám tam zakúriť. A možno aj opušťák bude. Nuž čo, vyzeralo to lákavo. Vykúrený klub, opušťák. Kto by sa v takej chvíli nepustil do kultúry? A tak vznikla pitva, správa o tom, čo odjakživa bolo na ľudstve smutnejšie ako to najsmutnejšie. Všetci tí dávnovekí, stredovekí križiaci, lansknechti, žoldnieri a dragúni, čo strašia a mútia dejiny, by boli inšpiráciou k napísaniu skromného kabaretného pojednania. Pravda, ako to už skoro v každom malom divadle býva, hovorí sa aj tu napríklad o Napoleonových vojakoch a tak trochu sa s odpustením hovorí aj o vojne v nás, v našom srdci, o večnej bitke toho dobrého s tým zlým a najmä múdreho s hlúpim. Iba váš smiech tu v sále nám s určitosťou napovie, ktorej strane budete a budeme nadržať. Napísal som hru o vojnách, vojakoch a vojenčinách pod názvom Pitva. Zohnal som niekoľkých dobrovoľníkov, medzi inými napríklad Ladislava Vagadaja, neskoršieho protagonistu súboru Jána Chalúbku v Brezne, učiteľ hudobnej výchovy z južných Čiech z mesta D a neskorší stredoškolský profesor v meste P Václav Svoboda skomponoval hudbu k mojim textom. Dievčatá z pedagogickej školy z južných Čiech z mesta P nám na javisku robili príjemné dievčenské krovie. No a hra, ako sa písalo v bilteéne zo zeme tých, ktorých meno by malo znieť hrdo, mohla uzrieť svetlo maloformistického sveta. Hrali sme ju v mnohých vojenských útvaroch, ale i v Maďarsku o rok neskôr mala i civilnú radošínskú podobu. Vyhrali sme s ňou veľa súťaží malých foriem a dosiahla náš prvý divadelný rekord 100 repríz. No a na tú 101. reprízu po 14 rokoch, vlastne na rozhlasovú premiéru pitvy, si vás v tejto chvíli dovolujem pozvať. Príjemné počúvanie.

0: Stála vojna, stála za cisára pána. Generál a voják čistí a baganče.
1: Pán generál, musím vám něco povedať, musím vám povedať něco fantastické. Musíte se dozvědět něco nečakané, pán generál, všetko tu na vojně stojí za milú kedveš.
2: Prečo myslíte, vojačik?
1: Pán generál, stala sa hrozná vec, stala sa hrozitánska vec, pán generál. Čistím baganče, ale ja neviem, či to mám prezradiť, pán generál.
2: Nikomu nič neprezrať, vojačik, ale mne prezrať všetko.
1: Teda, čistíme baganče, pán generál, čistíme, ale krému nemáme. Ťažko sa potom čistí, pán generál. Strašne ťažko sa potom čistí, aj keď čistí treba. Hej, veru, treba. Treba.
2: Treba si zvykať, vojačik. Zvyk, to je vojenská železná košeľa.
1: Jej, dádenko, pán generál. Ešte trochu krému tu je. To je váš, iba váš, pán generál. Namočte.
2: Ďakujem, vojačik, ale ja už mám namočené. Mimochodom, vojačik, pri mojom pohľade od nosa do sveta sa mi začínajú jasnejšie javiť niektoré veci. Aj otázky sa vynárajú, doteraz sa nikdy nevynorili. Tu je prvá, vyhráme túto vojnu. Čo myslíš, vojačik?
1: Pán generál, pre Boha, pán generál, ja predsa nemyslím. Ja som vojak.
2: Ale čo by si si myslel, keby si myslel?
1: Pán generál, keby som myslel, tak by som si možno pomyslel, že túto vojnu by sme mali vyhrať. Už aj preto, že minulú sme prehrali, ale predtým, pravda, sme jednu vyhrali. Medzi nami bral by som aj remízu. A je tu ešte jedna veľmi závažná vec, pán generál. Strašne závažná vec je to. Aké bude počasie? Ak začne vietor šľahať od severu, je beda nepriateľovi. To si aspoň myslím ja.
2: Myslíš, vojačik?
1: Dovolili ste mi, pán generál, a tak som si dovolil. Nepriateľovi navlhnú zbrane. A kým ich na slnku usuší, my už dávno budeme kde? Za horami.
2: Pôvodne to bola moja myšlienka, vojačik.
1: Pán generál, tá aj navždy zostane vašou.
2: A čo vojaci, na tých ste už nemysleli. Čo vojaci, vojačik, vojaci nám nenavlhnú?
1: Na hlavách máme toto. Prilby, aha. Tvrdšie ako hlavy, tvrdšie ako orechy. Prilby ste nám dali na hlavy, pán generál, prilby.
2: Prilby sú však zo železa, teda podliehajú korózii, ergo hrdzavejú. Otázka znie, nezhrdzaviete?
1: Nezhrdzavieme vám, pán generál. To vám nielen sľubujeme, ale to sa ani nedá. A prečo sa to nedá? Aha. Prilby sú natreté zelenou farbou, pán generál. Zelenou. A zelená farba pochádza, no, z trávy. A tráva predsa nehrdzavie. Pán generál. Už je to vyriešené, už to máme, už je to tu. Sláva nášmu výletu.
2: No, vojačik. Dofajčiť, domyslieť. Pozor, pravobok, pochodom, chod.

0: je trať, keď sa blíži k letu, tráva šepká vetu, len krídla mať. Človek ten však verí sláve, a tak sa tu vrta v tráve, a stále naopak, pretože nám vrta v hlave, nepoznáme foro tráve, ktorý vie každý pták. Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať.
1: Prisnilo sa mi, stretol som pri ceste trávu a hovorím jej, trávička zelená, zelenaj sa. A tráva vraví, nezazelenám sa. A prečo? Pod chrbtom cítim ktorého si vojačika, ktorej si mamičky, ktorý toľko hopkal až dohopkal. A teraz tu leží podo mnou, teda pod trávou a pozerá sa mi pod sukňu. A hádaj, prečo? Neviem, vravím tráve. No jednoducho preto, lebo zelená farba upokojuje zrak.
0: Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať, keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať, len krídla mať, len krídla mať.

0: generál a voják taktizují.
1: Váš dalekohled, pán generál? Svině?
2: Nie, vojačik. Ľudia.
1: Je jich veľa? Pán generál, budu mi na počítanie stačiť moje prsty, alebo bude musieť vypomáhať aj chudera hlava.
2: Je ich jedno veľké mračno. Vieme, čo je mračno, vojačik.
1: Vieme, vieme, pán generál, vieme. Ale nevieme. Nevieme, čo v takej chvíli robiť. Radi sa od vás dozvieme, pán generál.
2: V takej chvíli najlepšie urobíme, ak začneme jesť, vojačik. Prestrieme si, najeme sa, uvidíme.
1: Nech sa páči, pán generál. No. Tak, tu je obrúsok, tu meso, tak. Sem háčte, prosím, kosti. Aké víno nalejem? Biele alebo červené?
2: To závisí od mesa, vojačik. A mapu sem, tu rozprestrieme sem.
1: S dovolením, pán generál. Môžem do toho kúknúť.
2: A, kúknite.
1: Kúkuk.
2: Pozrite.
1: Pozri. Yeah. To je krása. Zelená. Hnedá. Modrá.
2: Ako by ste, vojačik, rozmiestnili naše vojsko, aby bol úspech zaručený?
1: Ak dovolíte, pán generál. Dovolíte. No, ja by som vojakov rozmiestnil, prosím pekne, tuto. Všetkých vojakov tuto.
2: Ale vojačik, voda, samá voda. Vojakov by ste potopili ako mačence. Modrá farba predsa značí vodu, vojačik. Voda, vojačik, samá voda. Sem dáme delá, sem latríny, sem polnú kuchyňu a vojaci sem. Sem, všetci vojaci sem.
1: Aha, se, čo, do toho hnedého. Pán generál, pán generál, ale čo je to hnedé?
2: Hora, les háj. Všetci vojaci pôjdu do hája. Vojačík do hája.
1: Ale, pán generál, čo je to s vami? Teraz cezeň. Cezeň sa bojuje. Cezeň sa nespí. Pán generál. No toto. No, keď už, tak už by sa vám ešte lepšie spalo. Povieme vám jednu rozprávku, ktorá sa nedávno u nás stala pri chlieve, pán generál.
3: Naše prasa si žilo ako prasa v žite. A tak sme sa rozhodli, že našej svini zatrhneme, aby si žila ako svinia v žite. Vybrali sme sa nad ránom. Ja, otec, mama a staršia sestra Margita, čo krýva na pravú nohu. Blížime sa k chlievu. Prasa nič netuší. Už sme pri chlieve. Otvárame chliev. Prasa sa zobudí a podíde k nám a my podídeme k prasaťu. Prasa sa nechápavo pozerá na nás. My sa nechápavo pozeráme na prasa. Tu otec na to. Chyť nohu. Chytili sme nohu. Mne nie, vy baráni, prasaťu. A tak jsme nakonec nášmu prasaťu zatrhli, aby si žil jako prasa v žitě. Niekoľko mesiacov som si hrdo mohla hovoriť. Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem našej svini.

0: Dvaja vojaci sedia v hrobe.
1: Dobré ráno.
2: Myslíš, že je dobré?
1: Z pohľadu sa mi to tak javí. A nadhľad nám chýba.
2: Aj by som si zapálil, aj hodinky nemám.
1: Deočut kopitá koní. Asi je už po vojne.
2: Keby aspoň ty cigaretle. Keby aspoň ty hodinky.
1: Keď tu tak niekedy sedím a mám čas, a ja vlastne stále sedím a stále tu mám čas, vymýšľam si krylla. Tuto pod lopatkáma.
2: Už ich máš načisto vymyslené.
1: Ešte som ich len začal vymýšľať.
2: Čo? Oprobujeme si ich vymysleť spolu. Pôjde nám to ľahší.
1: Také malé by stačili. A keby letela guľka, hop, vyskočíš a guľka ta netrafí.
2: A ja by som bol sokol bílý vták a letel by som za les.
1: Tam by si pozdravil moju milu na stokrát a povedal by si jej, že ho v srdci nosím. Hned veľa guľky.
0: Dvaja vojaci myslia.
1: To bola mela.
2: To bola mela.
1: Utekali?
2: Utekali, jak ovce. Takto utekali.
1: Jako barany.
2: A my do nich. Pif, pam.
1: A oni, oj, oj, oj.
2: A jeden taký nám na krvi hladí pušku. Nemá, strach má. A ja takto na noho mírim a on sa takto vylaká. No reku, čo je? Čo je? Čo ešte nikto na teba takto zblízka nemírev? A on hovorí, že nie. No reku, čo si ešte nezažil, to čil zažiješ. Zažiješ, ale neprežiješ. Taký neverácí blondáček to bol. Asi tak 1,50 m.
1: Tia, prečo sme tam do nich? Prečo sme ich?
2: Čo ja vím, rozkaz. Dostali sme rozkaz. A keď je rozkaz, ľahší sa žije. Netreba mysleť. A tiež je možné, že tým, čo neprežili kedysi dávno v háji, kukučka zakúkala, že sa nedožijú ďalšej zimy.
0: Jedna žena sa prehrabuje v pamäti.
3: Ach, chlapi sú neistí. Prídu a odídu. A my ani nie sme si isté, či vôbec prišli, či tu vôbec boli.
4: Mária, pozri sa, čo mám tuto. To je čo? Čo? To je kravata.
0: Pekná. Pekná, no. Aj košela by sa ti k nej zišla.
4: Tetka, Valina ma zavolali, lebo im prišiel balík z Ameriky. Vraj, ja by som prišiel, keď už balík prišiel. A tak som teda išiel. O, otvoríme balík a v balíku kravaty. Tetka sa pozrú a povedia tomu Mišovi, v tej Amerike už asi poriadne šíbe. Na čo sú mne v dobe kravaty? No? A tetka mi povedia, Marcel, tu máš tak, tu mám a aj doma mám.
0: No, môžeš v nej stancovať. Všetky s tebou pôjdu. Hrať budú Púchovský.
4: Ty, Mária, príď k nám a ja ti jedu takú zahrám.
0: No, ide.
4: Mám aj písničku, tu mi tiež dali tetka Valina, lebo im všade zavadzam. Má to trúbu, takúto trúbu to má a kľuku. Položí sa tam normálne František Krištof Veselý a on normálne spieva ženy moje krásne. samozřejmě, musí se Krištof natočit. Jinak by, pravda, nespěval. Pána Beka, ten aj pěkně zpěvá, na tenko pěkně zpěvá. Ale Mária, keď je kysnička slabo natočená, tak normálně zpěvá hrubo. Ty, Mária, tak já si dám kravatu a ty budeš zpěvat Mária. Mária, kam odcházaš? Máma je Rudolfa, píše sa Cortéza. A jedinu saláčovú mám a iné veci mám. Mária!
3: Si ešte chlapček. Až budeš mať po vojne, keď budeš chlap, ako sa patrí, no potom uvidíme, čo sa v tej veci bude dať robiť. No, nauč sa holiť a žiť. No a potom príď s tou saláčovou. Alebo vieš čo? Ešte lepšie, Marcelko. Príď radšej s tým Cortézom.

0: Dvaja vojaci sedia na latrině.
1: Čo to bolo?
2: To bolo, čo?
3: Máš aj nejakú korist?
2: Mám. Jednu fotku, jedný bagánče, jeden vrkoč, jeden zlatý zub, dve zlaté hvízdy na kabáte a moc modrín pod kabátom. A ty čo?
3: Janiš, ja muzikant.
2: Na čo hráš?
3: Lebo ma to baví.
2: Na čom hráš?
3: Na všetkom.
2: Zahral by si aj...
3: Daj mi aj a ja zahrám aj na aj.
2: Aj na píle by si?
3: Aj na píle by som.
2: Keď v sobotu odevzdáme mundúr, v nedelu by ste mali hrať. Kde budete hrať v nedelu?
3: Podľa toho, čo poví Tóno. Boh ví. Vlastne Tónovi.
2: Kde najradšej hrávaš?
3: V teple.
2: A ja som bola kedy vedel hrať.
3: Už nevíš?
2: Podarilo sa im vyhnať ma z rytmu.
3: Mal si trénovať v polných podmínkach, jako ja. Namiesto píštale, puška. Namiesto klavíra, kanón. Namiesto bicích, šrapnely. Zvykol by si si. A ja som si zvykol. To si mal vidieť tí koncerty.
2: Ľudí, čapkali?
3: Nie. Padali.

aj druhé. Jako sa tam máš? Furt aj s detkom hovoríme o tom, či tá preboha volá, čo tam netrafí. Lebo na vojne je vždy dosť trafených. Aj detko, keď bol na vojne, tež bol trafený. Sice už nevím kde, ale bolelo ho to. Aj som sa ho opýtala, ale on sa už nepamatá, lebo že to bolo dávno. Teda dávaj pozor. Keby strílali, radšej sa volade za roh schovaj a dočkaj, dokál dostrílajú. Lepší je živý murál, jako mrtvý hrdina. A ty budeš mať kopu roboty, keď sa vrátiš. Víš čo? Z komína nám padla tyhla a na streche rozbila škril. No volá čo hrozné. Strašne sme sa aj s detkom naplašili. Treba s tým už volá čo pozitívne urobiť. A roboty sa vždy nájde, lebo murálov je málo a domov je mnoho. A Harino len stojí na dvore a furt kuká volade na sever. Jakoby má v psačích očách ľudskú otázku, že kde si. Aj som mu povedala, Harino, nekúkaj jak sprostý, ale on sa furt len kuká, jakoby ho moja odpoveď neuspokojila. Aj krumple boli malé jako gramorky. Sama nevím, z čoho robiť lokše. Však keď prindeš, zasek narobím. Aj Sida sa furt na teba pýta, že či si písal a že prečo jej nepíšeš. Hovorím jej, Sidka, napíš mu, nech ti píše a já mu napíšem, aby ti písal. Vyzírala byť spokojná, aj v obchode zaplatiť zabudla. Jako vidíš, Pištinko, dobre sa máme, baraj ma, ruka bolí. Akurát čilma potvora jedna začala boleť, tutok. Nebude to od toho písaná. A tak končím a nezabudni na ten komín, Pištinko. Nech nám dom nevyzírá jako dom po fronte.

0: Tichá pošta, mladá žena píše na vojnu mladému mužovi.
1: Drahý, ty jsi tam.
2: Drahý,
1: a já jsem
2: tam
1: tu.
2: A já jsem tu.
1: Božena sama pýtala.
2: Božena sama pýtala.
1: Aké je to, keď je jeden člověk tu a druhý tu, tam?
2: A druhý tam.
1: Víš čo? Nevěděla jsem jej odpovědat.
2: Nevěděla jsem jej odpovědat.
1: Ale tebe to můžem
2: tebe
1: povedať.
2: To můžem povedať.
1: Je to také nijaké.
2: Je to také nijaké.
1: Ako keď je dom.
2: Ako keď je
1: v tom dome nie sú kachle.
2: A v tom dome nie sú
1: ako kachle. Keď je cesta.
2: Ako keď je cesta a tá
1: nikam nevedie.
2: Cesta nikam nevedie.
1: Ako keď človek toho
2: ako
1: druhého hľadá.
2: Ako keď človek hľadá toho
1: druhého zrkadle.
2: Zrkadle.
1: Také je to bez teba.
2: Také je to bez teba.
1: Preto ťa čakám, lebo ja som ten dom. A tá cesta,
2: a to zrkadlo.
1: Prepáč mi, že sa vyjadrujem tak čudne.
2: Prepáč mi, že sa vyjadrujem
1: ale
2: tak čudne,
1: sama neviem, čo sa to so mnou robí.
2: Čo sa to so mnou robí.
1: Už to trvá druhý rok,
2: trvá
1: čo čakám
2: rok,
1: a píšem.
2: Čakám a píšem.
1: Čo vyčkávam a čítam
2: tvoje listy.
1: A zatiaľ okolo môjho domu chodia
2: zatiaľ
1: živí ľudia.
2: Chodia.
1: A ja cítim viac ako dobre, že som živá tiež. Príroda je mocnejšia ako my.
2: Príroda je mocnejšia ako
1: aj Božena mi to stále vraví, že proti prírode sme nič.
2: Že proti prírode sme nič.
1: Zatiaľ je to remíza.
2: Zatiaľ je to remíza.
1: Ale čo zajtra?
2: Ale čo zajtra?
1: Kto zvíťazí?
2: Kto zvíťazí?
1: Bojím sa, že ja

0: nebudem.
1: Bojím sa, že ja to nebudem.
0: Preto ti píšem v mene svojom, ale i v mene prírody.
1: Ale i v mene prírody.
0: Ktorá je taká krásna.
1: Ktorá je taká krásna.
0: A mocná.
1: A mocná.
2: Keď večer zjem veľa gulášu, snívajú sa mi samé hlúposti. Napríklad, mama sa narýchlo vydáva, bratovi rastú zlaté zuby, kto si na mňa mierí brokovnicou a ja pred brokom utekám, ako v spomalenom filme. Inokedy hrávam husľami na sláku, lietam bez krídel a prejedám sa kašírovanou husacinou. Chvíľu som Einstein a chvíľu vidiecky hlupák. Minule sa mi snívalo o Napoleonovi, jeho vojákoch, jeho milej a jeho zradný generál. Ráno som toto všetko chcel pekne po poriadku vyrozprávať svojej žene. Pritulil som sa k nej, ako to už od istého času mám vo zvyku, len tak, krížom cez postel, ale ona skríkala ako poštípaná: Preboha, čo je? Čo sa ti stalo? Najprv som si pomyslel, že žartuje. No, túto možnosť som mi hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej nemôže stať. Pozrel som na seba a pochopil som jej počudovanie, aj keď pravdu povediac, mnohé mi zostalo záhadou. Mal som na sebe vyleštené čižmy nohavice s lampasami, ruku v kabáte za prostredným gombíkom a vedľa seba šablu, trojrohý klobúk. Bol som Napoleon.

0: Reportáž z priestoru X, zo dňa Y a z roku Z, kedy sa Napoleónovi a jeho vojsku nezbiehali sliny na víťazstvo.
1: Vojaci Jean a Louis.
2: Tu!
3: Rozkaz, pán Trubač.
1: Bohov, voľno, pokračujte. Cisár sa prebúdza. Čo vám to hovorí?
4: Terče sú rozostavené, ako sa myslelo, ako sa stelo.
3: Zle sa nám stavalo. Aj zem je nepodajná, aj sa nám nestelo.
1: Podľa posledných správ je cisár slabý. Okrem iného sa mu trasú ruky. Dúfam, že ste s touto možnosťou počítali.
4: Na každom terči je špagát, ktorý vede až k tamtomu strobu. No a za tým strobom budeme my.
1: Ale pozor, každý výstrel zásah.
3: Prichádzame z novinku. Teda dovolujeme si prichádzať. Na každom terči je v zadku pripnutý rozstrílaný terč. Totiž, keď by si cisár želal vidieť rozptyl strelby, vždy mu môžeme ukázať 100% úspešnosť.
1: Dobre, iniciatíve sa medze nekladú.
4: Narobili sme sa na tom, dobre, jak jenný.
1: Dobre, poviem kuchárovi.
3: Radšej hádam, keby ste slovko utrúsili pred cisárom.
1: Utrúsim. Spokojný?
4: A ešte mu poveste, pán Trubač, že ako vždy majú za terčami službu prostí francúzskí vojaci, ktorí sa píšu Jean a Louis, a že mu želajú presnú mušku.
1: Zadiaľ to, pane. Dávajte pozor, aby ste sa nepotkli ako minule. Nepriateľ to potom iba zneužije a zveličí.
5: Terče?
1: Podľa plánu, rozostavené vojakmi Žánom a Lujom.
5: Pušku.
1: Pozor, pane. Nie je zaistená.
5: O mňa sa neboj.
1: S dovolením. Bojím sa o seba.
5: Trubačov potrebujem. Mám veľké plány.
1: No čo? Trúbu máme hlasnú.
5: Jedujem a hento tá. Toto a hento toto.
1: Mňa zase zlostí kapitán Volén. Keď sa nad ránom vráti z kantíny, zavolá si ma a ja mu do bieleho rána musím z celej sily trúbiť do uška.
5: Všimni si, Trubač, sú ticho. Ty by len tak ticho neboli. Niečo chystajú, nejakú fintu. Snívalo sa mi, že už sú nachystaní.
1: Pane, vy už najlepšie viete, ako a kadiaľ ich vyhrešiť. Dôvod je tu. Prečo sú ticho, keď majú plakať?
5: My sa im tu vyvaľujeme priamo pod nosom, hej. Strieľame si tu pánu Bohu do okien a oni sú ticho. To už ani Boh nevidel.
1: Možno je to taký zvyk. Nepoznajú vojny. Slovom, hlupáci. To teda naozaj ani Boh nevidel.
5: Hovoríš, že je nezaistená?
1: Nezaistená. To je ten starší ukoristený typ F4. Dokonca sa ani nedá zaistiť.

0: Prepáčte, veličenstvo, momentíček. Odložte zbraň a chvíľu nenabíjajte, ďakujem. Máme pre vás dôležitú správu.
1: Je to dôležitejšie ako ostrá streľba?
2: Je, veličenstvo, je.
1: Počúvam.
2: Zaradní dôstojníci chystajú na vás atentát. Vraj počas víťazného plazenia sa do priestoru X.
1: Moji dôstojníci? Proti mne? No vylúčené. Vylúčené! Ja som predsa u všetkých obľúbený.
0: O tom nemožno veličenstvo pochybovať, ale viete, ako je to. Sme iba ľudia a niektorí ani to. Chápete, kam mierim?
1: Nechápem, generál. Ostatne za dôstojníkov zodpovedáte predsa vy.
0: No zodpovedať zodpovedám, ale žiaľ, neručím.
2: A čo keby sme da ktorých oficierov...
1: Ktorých?
2: Teraz narýchlo si nemôžem spomenúť, ale ja by som ich dal obesiť všetkých 7.
0: Presne tak. Kritizujú vaše schopnosti vojenské a s dovolením i mužské. No blamáš.
1: Ja veru, blamáš.
2: Niektorým sa nepáči, že sa tu už 2 dni nič nedeje.
1: Fakty.
0: Pokým zhromaždíme vhodné fakty, zhromaždíme, môžete byť, vaše veličenstvo, na mnohých miestach nevhodne prederavené.
1: Ho, o mňa sa nebojte, generál. Mám oceľovú vestu a hrošiu kožu.
2: Varovali sme vás, lebo momentálne ste, žiaľ, nenahraditeľný. Pravdu povediac, pokúšali sme sa nahradiť vás, ale nepodarilo sa.
0: Teda, nepodarilo sa.
1: Možno na budúce, páni. Budem vám držať palec. Ak to pôjde... priamo na spúšti.

0: Jsi mocný, Poli. Sám nevíš, aký jsi mocný. Na poli tiger, na poli lev. Napoleon.
1: Jsem slabý, Helena. Slabý jako chrůst. Nevím střílet z pušky. Ani zo seba. Opačte svaly a háku margarín.
0: A preto strieľaš? Napríklad dnes. A jazdíš na koni. Ako napríklad zajtra.
1: Ale za kým strachom, Helena? Za kým strachom? A s plnými rajtkami.
0: Doteraz nikto nič nezbadal.
1: Všetci, čo si tušia, cítia. A boja sa. Ani neviem čoho. Možno sa už ani neboja. Možno sa bojím iba ja.
0: Zajtra zautočíš, Poli. Kobily budú erďať, zástavy veselo zavejú a nepriateľ jednohlasne uzná, že tu už nemá čo povedať. Zajtra, Poli, spolu spíme v tej najkrajšej nepriateľskej posteli.
1: Helena by sa nepriateľ nedozvedel, že mám aj zlatú žilu.
0: Poli, žiaden nepriateľ ani priateľ o sebe nemôže povedať toľko nepríjemných vecí ako ty. A históriu budeš predsa zaujímať iba ty, a nie tvoj mŕtvý. História, to je predsa tvoj klobúk, tvoja ruka v kabáte, tvoje rajtky.
1: A aj zrak mi slabne. Helena, ja sa ti niekedy zadívam na svoje plány a ja ti zrazu nevidím žiadnu perspektívu.
0: To je iba chvíľa, taká zlá chvíľa, akú máva každý. Ty si však mocný.
1: Ano.
0: Stále si musíš opakovať, že si mocný. Ano. To sa predsa dobre počúva.
1: Hej, ty tam! Hej, ty hnusný nepriateľský priestor X! Ja sa ťa nebojím! Aha, ja sa ťa veru? Nebojím. Uhni mi z cesty.
0: Výborne, veličenstvo. To je ono. A teraz hlasnejšie. Keď sa hlasno kričí, nepočuť hlas svedomia.
1: Ak vojna, aký to krásny zvyk nás mocných.

tak jej vraví, moja láska, na pláni si pozor daj, totiž keď ťa zavše láska, mysl je váš vraj na vydaj, moje slova neprekrúcaj, to ti milá radím zvlášť, veď ty ku mne nie si súdca, Boh vie, koľko rokov máš. Bol som ešte malý hrúzik, už nosila kombiné, keď mi šibli prvé fúzy, bola hambou v rodine. Vraj mi bude na klavíry s chuťou dávať hodiny. Zprvu som sa veľmi píril, potom som hral jak divý. Časom prišla hra dvojručná a s ňou autor tuším náš. Vtedy bola ku mne stručná, vravela mi bezva hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hneď reči poučné. Zacítil som istú skazu v tej hre našej štvorúčné. Myslím iba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodine. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny. I námi dnes v hlave víry.

0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už prišli noviny?
1: Neviem, pane, poštára som ešte nevidel.
0: James.
1: Prosím, pane.
0: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy.
1: Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
0: James.
1: Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.

0: či prišli moje noviny.
1: Ako rozkážete, pane, švihám.
0: Čo si povedal, sedliak?
1: Že už idem, pane.
0: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
1: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
0: Čo si to povedal, James?
1: Prišli vaše noviny, pane.
0: A poštára si videl?
1: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
0: James!
1: Prosím, pane.
0: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
1: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
0: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
1: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
0: Hlupák.
1: Kto?
0: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
1: Áno, pane, zvlášť na Everest. Kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
0: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
1: A potom som tam musel 2 dni stáhať, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
0: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
1: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí 2 chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
0: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
1: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
0: Nepoznám. A čo urobil?
1: Nič, pane, ešte ho nenašli.
0: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
1: Neviem, pane, to tu nepíšu.
0: James, ty oficiálny díler trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
1: Lebo ho ešte nenašli, pane.
0: Koho?
1: Ramzesa III.
0: A to je kto?
1: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
0: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
1: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
0: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
1: Áno, ale ako komu, pane?
0: Tebe sa tam vari nepáčilo, James?
1: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
0: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
1: Áno, pane, na Sahare.
0: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
1: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
0: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
1: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.

0: No, a však dodáme, nebojte sa. Všecko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ještí brány? V jakém kravíne? V jakém kravíne, však má sedět v opere? Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžitě, ano?
1: Zdravím ťa, predsedo!
0: Vítaj, Albín, posaď sa.
1: Čo máš?
0: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
1: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak se nazrel.
0: Ja ty tak unazrem, že uvidíš. Preradil jsem ta ze živočišnej.
1: Preradil.
0: A kam se ta preradil?
1: Do opery.
0: A odkedy jsem ta preradil, tak to tam hapruje.
1: Kde, v živočišnej?
0: Ale prosím, ta v opere. V živočišnej to hapruje už dávno.
1: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
0: No však práve. No.
1: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažoval? Vojáčeková?
0: Ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
1: Jaké?
0: Podívaj, ja ti to poviem rovno do očí.
1: No.
0: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
1: Já si nemám koncepciu. Já si nemám koncepciu. A včera večer, hospode, čo jsem ti dal, ten papír, to je čo?
0: Jaký papír?
1: Taký štverhraný bílý papír jsem ti dal. To si ho dal do vačku.
0: Toto?
1: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasický bál.
0: No.
1: Ten už mám vyprodaný.
0: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
1: Proti hasickému?
0: Ale hasický je v porádku. Proti Bohéme.
1: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
0: Pučíny.
1: Pučíny?
0: Hm?
1: A čo? Není jej dosť dobrý?
0: Údajne, to není vhodné jméno.
1: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa jej zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
0: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
1: Tak ju prerad do rostlinnej.
0: Do rostlinnej. Operu.
1: Áno.
0: Čo si padal na hlavu operu do
1: rostlinnej? Vojáčekovú.
0: Jo, no to
1: ešte to. Ešte to. Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horkotaško vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
0: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
1: Čem, čem?
0: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
1: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však čo už nikto nepíše opery.
0: Ale ako...
1: Nikto, však nikto, nikto nepíše opery. Ale nikto. Nikto, však aj do Bratislavy sem volal, nikto. Nikto, nikto mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
0: No akurát, ja budem písať opery. A kto bude robiť ve Vinohrade, no, prosím?
1: To bolo reči. Budeme mať operu, budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľa.
0: Nechajme to tak. Nechajme to tak, prosím ta. Teraz ti položím jednu takú otázku.
1: Na.
0: Počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
1: Mám starosti s Prndolínim.
0: Hm? Očul som.
1: Vojáčeková? Čo ty zase nabulíkala?
0: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
1: A čo? A čo? Však býva na fare, presne jak vás mluvené uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
0: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavený, jak sme sa dohodli.
0: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
1: Kde ty ju zeberem? Kde ti ju zeberem?
0: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
1: Kde ty ju zeberem?

0: Tak jsme všetci museli zpívat Trubadura v té plákách a zbor balet
1: orchester. V té plákách tu nič není, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedeným operného súboru v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok
0: medeže, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
1: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
2: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť.
3: Predsedo, my nemáme návštevnosť.
1: Jako, tam nikto nebol?
3: Tam nikto nebol.
1: A jak je to možné?
2: Ja neviem, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý raz, každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Reku, Lidičky, halo, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A nešť. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti. Toto mám v notísku, podívaj sa. Toto, 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem tému súdruhovi, Hlaváčkovi, či jak sa volá?
1: Pagáčik.
2: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo ščul budeme robiť?
4: Čo budeme robiť?
2: Ja navrhujem načas zrušiť operu.
4: To sa ty povie zrušiť operu, o čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
2: A čo? Zbora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A prndoliny, tak nech ide otáhodka a prišiel do materinej one.
1: A čo s vojáčekovú?
2: Čo s vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, neveš aj hlavu, nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.

0: Dobrý večer, vítám vás tu vo vysokoškolskom klube, kam jsme se dostali tak trošku nedopatrením, protože kolega nedoštudoval. No tak. Rád by som vám na začiatku povedal niečo o plienkách. Plienky,
1: ale vážený... prosím vás pekne, keď už sa tu zhromaždilo toľko ľudí, ano, tak by ste si mali zvoliť nejakú závažnejšiu tému.
0: No čo už môže byť závažnejšie ako plienky, nie?
1: Napríklad ľudstvo.
0: A tak, ľudstvo. No dobré, ja to spojím, ano? No. Tak pozor. Rád by som vám povedal, že nebyť niektorých technických vynálezov, ľudstvo...
1: Dobre. Poriad.
0: By bolo ešte stále v plienkach.
1: No. Dostal sa.
0: Ale zo pár skvelých výdobytkov techniky urobilo z človeka úplnú, povedal by som, takú tú korunu tvorstva.
1: Ja budem konkrétnejší, lebo on by ešte hovoril 2 hodiny. No. Napríklad také dvere. Tento rafinovaný, veľmi jemne premyslený vynález patrí k najväčším výdobytkom modernej techniky. A. Teda okrem guláša, to je ešte väčšie.
0: V praveku, ak sa dobre pamätám, dvere neexistovali. Teda guláš bol, to viem. V praveku chodili ľudia voľne z tej jednej jaskyne do druhej, však na návštevu, bez toho, že by potrebovali kľučku. Na čo?
1: Áno, v stredoveku.
0: Keď sa začalo kradnúť.
1: Ľudstvo si uvedomilo nebezpečenstvo tejto situácii.

0: Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: No s Bohom.
2: Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie?
0: Ne, no počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím.
1: A však ty na to myslíš stále.
0: Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru, a teraz použijem ostrý výraz, pasačiny.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo.
2: Bravo. Dobrý človek ešte
0: bravo.
2: Žije.
0: Bravo. Nezosmielníš.
3: Bravo. Výborne. Čo si chcel vlastne povedať?
0: No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím.
0: Počkaj. No.
1: On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No. Ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte?
0: Tá. No.
2: Tak on mal na mysli umeleckú stránku, no. Však? Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme?
3: Tak to si vyžaduje tak, voľako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo.
0: No vidíš, hovoril som ti. No vidíš.
2: Pretože... Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku.
3: A keď máme hlavnú myšlienku, tak... Tu vatu okolo toho dodať, to už je maličko.
0: Daj kúsok.
2: A nedá. Toto sa naše vlastne myšlienky. To nedá.
1: Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo. No povedz to veľo. Od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No.
3: Pozri sa.
4: Toto je môj prirodzený hlas.
1: Á, preboha.
2: My sa len teraz musíme pretvárať.
1: Tak, tak, teraz.
2: Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia... Jebe, daj.
3: Akurát mama v porodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som!
2: Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ.
3: Týmito takými, že tak pre vás, normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na Vysokej škole muzických umení.
2: A to im nikdy nezabudneme.
0: Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania.
5: Kam? Kde? Čo?
0: Tie vaše dialógy. To si píšete sami?
3: Tak. Väčšinou Ivan to vždy
2: píše. Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše.
4: Pán Krajíček, telefón!
2: Moment, chlapci, mám telefón.
3: Aby bolo jasné, všetko to píšem ja.
5: Ja som si to myslel. Víte?
3: Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva.
0: Ty to píšeš.
3: On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Teraz kde myslíte, že išiel?
0: Na záchod.
3: Samozrejme, doučiť sa text. všetko, ja sám musím napsať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady.
1: No, však aj,
3: z ničoho nič.
1: Jo,
3: tak to napadne.
1: No, však aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené.
6: Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Kolejú ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre?
1: Choď, choď. Tá budka vľavo to.
2: Určite vám hovoril, že to všetko sám píše, že?
1: Toť. Toť. To som si...
6: Všetko to píšem týmito dvomi rukami. Pozri. Samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady.
1: No, áno, však aj minulé, ja. Čo si tam vyvysel, to bolo podarené.
3: Vy si to tiež... Takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko...
1: My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme.
3: Všetko sami.
1: Čo, kde? Na zem ti vypadol, na zem. Asi som ho nechal doma.
3: Takže spolu?
1: Spolu si to spolu píšeme. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefón. Mňa odtiaľ to nedostaneš.
3: Ale to vidno. To je tá spoločná práca.
1: A zapalovač ti nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Práha.

0: platit měsíčně?
1: No, takových 50 až 60 korun.
0: Jo? Tak tedy 50 korun. To bys to splácel 360 let, ty vole.
1: No, tak jo.
2: Maňa, zdeme. Já myslím, že se jdeš jenom podívat, a ne, že tam za sebe uděláš volat. Hele, tamhle zrovna jeden jede, čověče. Ten to štípe tak 2 kilča. Zvedlejší se blíží Avia, nebrzdí a...
3: Čiže, a máme to v přímém přenosu.
1: Ty vago, rozbitej Porsák.
4: Tyva, to byla chyba.
3: Tuž ten bude na kašu, frajer.
0: Zřejmě i airbagy měly plno práce.
3: Ne, jestli je mrtvý, já tam nejdu, to nosí smůlu.
2: Držte huby, leží vedle a hejbe se. Volej sanitku.
1: Aha, moje Porsche, moje žlutý Porsche.
2: Jaký Porsche, čověče, buďte rád, že jste to přežil. Tadyhle, ruku vám to urvalo?
1: Ježíš, moje zlatý Rolexky.
2: Vidíš, Maňas, na co všechno je dobrý Poršák?
1: Už ho nechci, ale náčelník opačů chci být furt.
3: Tak abychom alespoň zajistili vynikané hodiny, čověči.
2: Jasně, řidič vozu Avia evidentně nedal přednost v jízdě a sestřelil nám tady žlutýho Poršáka, který tady chudák upaloval nejméně 2 kila v obci, no.
4: Ale nedání přednosti je nedání přednosti.
2: No jasně, Demeter, zajistěte viníka nehody.
3: Je, pane řidič, vystupte z Avia a nazdar Jardo, kam čumíš, Dilino?
5: Ne, ta stará vrana nebrzdí, ne, a navíc nemůže nikdo vědět, že nějaký pan pojede 200.
3: Ne, no jo, ale co budeš dělat?
5: Já nebudu dělat nic, ne, všechno mě bolí, ruce, záda, nohy, všechno.
3: No a co děláš?
5: Ne, v kamenolomu.
3: A co tam děláš?
5: Já od rána do večera mlátím palici do těch kamenů.
3: Ne, to je namahavý, to chápu, no. Jak dlouho tam děláš?
5: Ne, zítra nastupuju.
2: Tak hele, Milánku, já to vidím tak na 3 roky a na tvrdo.
5: Ježíš Maria, pane komisář, co pak jsem havran, který žije 300 let? Já nemůžu jen tak sedět 3 roky, já už jsem tam byl 5 let.
2: To ať si vyřeší státáci. Chlapi, jedeme prověřit pilotní kurzy. Tady už nejsme nic platný. Tramvaj nebo krtek?
0: Tramvaj.
2: Jedeme metrem.
6: Ach, bože můj, taká je tu zima nějaká. Zima,
7: no počkajte, ještě mi budete děkovat, že jsem vám uštrikoval ten kríž na uši.
6: A prečo je taká zima? Veď inokedy nebýva taká zima.
7: To máte svetú pravdu. Napríklad v júli. V júli je teplo. No, aj v máji.
6: Máj, to je vôbec najkrajší mesiac.
7: Máj.
6: Máj. Predstavte si máj.
7: Počkajte.
6: Máte?
7: Má.
6: No. Máj.
7: Máj.
6: A tisíce milencov. V parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutujú o slovenskej tanečnej hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvôli čomu do toho parku prišli.
7: A tá príroda v máji. Slnko, voda,
6: najmä
7: vzduch.
6: Voda. Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte. No.
7: Dovolíte? Vynikajúca. Kde ste ju zohnali?
6: V kúpeľni.
7: Hej?
6: Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni?
7: Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina.
6: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
7: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, no. Májové romány plné dobrodružstiev. Máj, to sladké slovo máj znieje po celom svete.
6: Áno, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby.
7: Maďar šepce svojej slečne, žuži, keľ libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac. Nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke
6: odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá.
7: Ale nie, Nie, podaktorí, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
8: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
7: Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia, oj nie. Sú ľúti vrahovia. To sú súci junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
8: A zatiaľ, čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase v dedine
7: je lese. Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
8: Za tmavej noci sa môže pomýliť, nie?
7: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
8: Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
7: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dcéru.
8: No a keď nemajú dcéru pred domom, maj, čo majú robiť?
7: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez céry a nasťahujú tam nejakú rodinu s dcérou.
8: To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcérami sa v máji nasťahovali priamo
7: kam?
8: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala ej perečko belavé.
7: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už pod ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
8: Všetko treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
9: Späť
8: do hor by sme mali ísť na stromy vliezť a znovu tam voľne poskakovať.
9: No
8: čo je, nudím vás, alebo čo vás nudím? Čo zývate?
7: Nie, prepáč, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
8: Tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
7: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo? No? Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
8: To nie je možné. Ani v Košickej?
7: Nie.
8: Keď nie, tak nie. No, tak
7: no počkajte, čo? No tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť? Tak ja, pardon.
8: Myslíte my dvaja, že no ja mám ploché nohy a nech...
7: No
8: ja
7: vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu. Ja, alebo nie my, teda nechceme sa vnúcovať.
8: Nie, to divákom. My sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči. Sem vám dáme priestor, my vám ho poskytneme, my sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť, no? Ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok, no? A to nejde len tak.
7: To nejde len
8: vyzliec, to nie je také jednoduché, to už si žiada.
7: To
8: nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
7: Nie len telo. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
8: Áno, áno.
7: To nie je len tak ruky hore do lugate.
8: Nie, nie.
7: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
8: Áno. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hanbíme, nuž ale takto.
7: No tak
8: skúsime.
7: My len preto, že sme priekopníkmi v tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.